ama siang ke epia sita lang nang pas lo ama si alang ke medical and health officer one pu se lang pan ki pusting lalo yo ama si hamren civil hospital long si claim lo ceklo john thom ni bang ke ad full dor mahalong lo ama si hala specialist a result nang klang thu plut lo ama si आंगे आलांगे स्पेशलिस्ट के चार्ली वेगिया जानो जो लो सोलाम रहे आमासी